comme un pollen chawayou, tu kouayou, tayou, marie, me chim, bordeau, nawa, nya, nya, yim, comme un peine, tuayou, nya, nya, na, nya, nya, no, nya, nya, yim, gay, nya, nya, yim. E pueng e biam ta ta wo na na nya nya ka e pueng e biam ta ta wo na na nya nya ye amu ayu nya nya ye.